drink wom fridge ni ya wani aduane wom fridge ni ya wani enam wom de bie maye ma ba wa nwe se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ni o mani na be bo the bible say kai wo bo fo e wo wo mna tebe mom enye wo mna tebe so wo ya branch o obi wa ni ye die be ba 10 years obi wa ni ye die be 15 years so obi a time a wo ye die be ba biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni